0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
14: Петерчија радио Садбури Туркије скма.
15: Овода Туркије уни радио са.
16: Аич радио Воча Туркије.
17: Говорит голос Туркије.
18: Ефирда Туркија овоза.
19: Диплеер Туркијанин пети радио фи.
1: Је садай Туркије.
2: Аңлаватканала Туркије овоза радио са.
4: Эдо ифонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
13: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
5: İni Adala Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboruva glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 29. avgust 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji Indakom vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
16: Диплеер Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Ye sadai Türkiye.
5: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
4: Эво и фонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
2: Гидареди амурия Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turquía.
17: Efirde Turquía o voz de radio.
16: It Turquía hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turquía.
7: Turquía une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

dogovor za fosfatsu Sirija, prvi očekor na jedan strateški proces. Počitovane slušatelji, Sirija, koja dolge godine se spomenuješe po Bolka, Solzi i Vojna, su novata administracija, pravi planovi za povtorno raganje od pepelta. Se razbira jedan od najvažnijih partneri na Damask, nova patuvanje e Turkije. Ankara i dava podrška na Sirija ne samo ovo vojnite prašenje, tuko u svekoj oblast, od energetika do transport, od zdravstvo do obrazovanje i socijalni politiki. Jedan očekorite prezemljeni u toj kontekst i memorandum za razbiranje u oblast narodarstva. Prvi od konkretan rezultat na kritični proces koji započna sa posjetata na ministra za energetika i prirodni resursi Alparslan Bayraktar na Damask u maj 2025. godina i koji beše podržan su najvisoka politička volja od dvete strani, beše rudarski dogovor potpišamo o Siriji. Što značat potpisite Farlenimo Sirija? V sušnost, ovaj memorandum za razbiranje nosi mnogo podlaboko značenje od običan rudarski dogovor. Dvete zemlje pokazuvaat svojata volja za zajedničko delovanje o različne oblasti. Naprimjer, istraživanjato na mineralnite resursi i energetskite surovini je jedno od njih, kada što se izdvojuva s podelovanjato na tehnologijite i metodite za istraživanje. Drugo važno prašenje je u oblasti na geotermalnata energija. Vodenje zajedničkih projekti za istraživanje, eksploatacija i dobivanje na finalni proizvodi od industrijskih surovina, predse fosfat i retki zemljeni elementi. Osim toga, druga kritična točka je podrškata na zajedničke vložuvanja pomegu turskite državne institucije, organizacijite od privatni od sektor i sirijskite organizacije socijal, razvoj, finansiranje, izgradba i upravovanje su projektite za fosfat. Dvete zemljike gotvorat patut za javno-privatno partnerstvo i vo ova strateška oblast. Dopolnitelno, ki bide izgradena i potrebnata infrastruktura za transport na kritične te surovini što ke se proizvaduvat vo Sirija. Pojasno kažano, prašanje to ode mnogo podaleko od rudarskite aktivnosti. S ovoj dogovor, Ankara trpeljivo gdje gradi site alke na zinđirot na vrednosti na kritične te surovine vo Sirija, koji se koja za sebe si isključitelno važni. Ovo označava poveke dimenzionalna ekonomska suravotka među Turkije i Sirija u ova oblast koja vojnina može da potikne i drugi sektori. Isključitelno strateški čekori za bezbednost na hrana. U ova točka neophodno je da se otvori posebna zagrada za fosfat. Kako što je poznato, Sirija posjeduva ogromni naogarišta na fosfat, osobeno okolo regiona od Homs Palmira. Spored otvoreni izvori, tamošnjite rezervi dostignuvat i do 2 milijardi toni. Proizvodstvo to na Sirija, koje dolge godine se boreše sa vojna, prirodno je na mnogo nisko nivo. S oblegovanja to na Turkije vo ravenkata, s golemeno to proizvodstvo na fosfat, direktno kje vlija i na hranata. Proizvodstvo to na fosfat znači gubrivo, gubrivo to znači zemljodlastvo, a to prirodno znači hrana. Denes, snabdovanje to i bezbednost na hranata na globalno nivo se smetaat za jedno od najstrateških sposobnosti. Kako što je poznato, ova slika stane ušte pokritična od kako važnite izvoznici na fosfat premina na krevka počva poradi vojnata među Rusije i Ukrajina i krizata u Hormutski zaliv. Ankara se ovoj dogovor saka da sprovede plan koji je uzmožena Sirija da go iskoristi.